Poštovani slušalci, evo uz Jelenu Tomašević počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7:03, želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Petak je pred nama, kraj radne sedmice i vikend kojem se sigurno mnogi raduju. U Goraždu jutro onako svježije, toplije naravno nego proteklih dana, trenutno negdje oko 13 stepeni, ali početak je novog dana i dobra prilika sigurno da ovaj dan započnemo uz dobro raspoloženje, pozitivne misli, korisne informacije i sigurno muziku koja popravlja raspoloženje. Ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati, uživajte dakle u danu koji je pred nama, mi ćemo se potruditi na vrijeme o svemu vas informisati. Evo tek počinjemo, jutro je vrijeme i za prvu jutarnju kaficu, dobro nam došli još jednom. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina. Idemo dalje, sviramo. Dobra muzika za dobro jutro. Nakon toga slijedi prvi sadržaj. Ovo jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Lijepe melodije, naravno, za dobro jutro. Bio ovo Sergej Četković, pjesma Pogled u tami, 7 sati i 14 minuta. Idemo, naravno, dalje. Vrijeme je za servisne informacije. Trenutno 13 stepeni u Goraždu. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, prije svega na sjeveru, a samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano uz prolaznu na oblaku i vjetrovito. Puhać je umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente i jaka do olujna bura. Minimalna temperatura zraka bit će od 8 do 14, na jugu do 15, o višim predjelima oko 6 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stepeni. Narednih dana toplije, kažu za vikend oko 30 stepeni. Konačno, dakle, uživamo u suncu, lijepom vremenu, a biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnije i svježe noći uz temperaturne prilike, uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, prije svega u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku. Da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Prema prikupljenim informacijama, jutro su u Bosni i Hercegovini se obraćao po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline, kao i uz riječne tokove,

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: Uglavnom, Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Evo kratko da provjerimo posljednje informacije koje objavljuje portal Klix. Belgija pokreće istragu o Sarajevo safariju. Sumnja se da su njihovi državljani ubijali civile. Dalje na Klixu pronađite, Čović kaže, Schmidt prije 15 dana nije uopšte razmišljao o ostavci. Treći entitet je službeni zahtjev zadnjih 35 godina. Dalje pronađite, novi preokret Donalda Trumpa, nakon prvobitnog otkazivanja sada objavio da šalje 5000 vojnika u Poljsku. Evo jedna vijest na portalu Klix iz regije, vojna industrija sve jača u regiji, Hrvatska gradi fabriku municije. Naravno, tokom dana detaljnije o svemu programu Radio Goražda, a toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Vrijeme je i za Sevda, uživajte, a mi vas pozivamo da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Još jednom dobro jutro i naravno, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Uživajte uz Sevda.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Ajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj BiH-a o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smiha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 mililitara, 9,45. Konzum i Merkator.
5: U sabah tiho, ko pletinja mlada.
6: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i

0: Tačno je, 9 sati.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, a 9 sati, želimo vam još jednom dobro jutro i dobra nam došla. Ekipa Radio Goražda sa vama od 7, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, petak je danas, 22. majski dan, trenutno oblac, ali evo i pomalo sunce u Goraždu, 15 je stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH oblačno vrijeme uz sunčane periode, a dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 25 stepeni. Dakle, toplije, za vikend isto tako lijepo vrijeme i do 30 stepeni u Bosni i Hercegovini. Konačno da uživamo u suncu i lijepom vremenu. Naravno, mi vas pozivamo da i danas budete uz program našeg radija. Družimo se do 19 sati. Nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati, prenijeti dobro raspoloženje. Budite raspoloženi, nasmijani, kažu, po jutru se dan poznaje. Idemo dalje, sviramo još dobre muzike za dobro jutro. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10. prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja našeg kantona. Toliko za ovo javljanje, 9 sati, 1 minuta.

Veći dio novca predviđen je za tekuće troškove, dok su izdaci za plate i naknade zaposleni povećani na 956 miliona maraka. Povećanje je povezano s rastom osnovice za obračun plata, ali i novim zapošljavanjima. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta UN-a u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. Danas Bosna i Hercegovina učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju. Od 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojima se uvode znatno strožije kazne i prvi put precizno definiše pojam bahate vožnje. Među prekršajima koji će se tretirati kao bahata vožnja su višestruki prolaza kroz crveno svjetlo u kratkom vremenu, veliko prekoračenje brzine, preticanje kolonije preko pune linije te upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Za najteže prekršaje predviđene su kazne do 5000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori u toj zemlji biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Poručio je da će priznati izborne rezultate ukoliko pobjedi druga lista, te naglasio da će se zalagati za dijalog i političku stabilnost. Istakao je da mu je cilj dalji razvoj i modernizacija Srbije, a za naredni period najavio je posjet u Kini kako bi razgovarao o novim investicijama. Sjedinjene Američke Države, Iran i dalje ostaju na suprotnim stranama kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i kontroli plovidbe kroz Hormuški moreuz, što otežava napore za postizanje trajnijeg dogovora nakon primirja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranija, dok Teheran odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje i insistira da se radi o civilnom programu. Rast cijena nafte obilježio je trgovanje na svjetskim tržištima nakon novih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je iznad 107 dolara, dok je na američkom premašila 101 dolar. Istovremeno, Iran nastavlja kontrolu prolaza kroz Hormuški moreuz, ključnu svjetsku rutu za transport nafte. Analitičari kažu da neizvjesnost oko pregovora i dalje snažno utiče na kretanje cijena energenata. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme uz sunčane periode, prije svega na sjeveru zemlje, a samo ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program Radio Goražda, već je 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan još jednom i dobro nam došle. Sa mnom u studiju kolegica Sara. Sara, dobar dan i tebi.
3: Dobar dan i tebi, Adise, kako si?
2: Dobro, ti, da li si spremna za novi dan?
3: Naspavana, vesela.
2: I spremna naravno za novije radne pobjede.
3: Tako je, pogotovo što je petak danas, pa su svi veseliji nekako, imamo osjećaj.
2: Upravo.

0: Pravo tako, dakle, bliži nam se vikend, najavljuje se lijepo toplo vrijeme, pa evo, svi smo se nekako željeli sunca, lijepog vremena, da uživamo svakako. Trenutno u Goraždu negdje oko 17 stepeni, a tokom dana, evo šta kažu meteorolozi, šta možemo očekivati?
1: Dakle, u Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme u sunčane periode, prije svega na sjeveru zemlje, a samo ponegdje je moguća slaba kiša. Puhaće umjeren, na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena, na momente jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stepeni.
0: Dobro, dakle, tokom dana evo možda bude i kiše, vidjet ćemo, naravno, ima trenutno oblaka, dakle, iznad našeg grada. Ako putujete, svakako budite oprezni. Kako je zapravo stanje na putevima u BiH, ima li možda nekih problema, kako je stanje na graničnim prijelazima, bliži se vikend, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
2: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača-Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predsjajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Tako je, dakle, slušali smo izvještaj o stanju na putevima. Vi se svakako pazite ako idete na neki malo duži put, pazite kako vozite, čuvajte se, adi se, kako je stanje u Goraždu.
0: Evo, dakle, idemo dalje, poštovani slušalci. Kratko da najavimo današnji događaj, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. Naime, danas u naselju Lozija kod Goražda obilježava 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog u maju 1992. godine. Program obilježava počinje u 11 sati i uključuje obraćanje predstavnika institucija, porodica žrtava, Saveza logoraša BiH i Islamske zajednice, te polaganje cvijeća na spomen obilježju. Javit će nam se Mitreta Kaloper, članica organizacionog odbora obilježavanja. Nešto kasnije u 11 sati i 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Govorimo o obilježavanju godišnjice dana otpora mjesne zajednice Hrenovica, a događaju kojim se čuva sjećanje na stradanja i otpore stanovništva tog kraja, a tokom ratnih dešavanja. Za naš program govorit će načelnik općine Pali u Federaciji Bosne i Hercegovine Almin Čutuk. Tokom dana, naravno, i drugi sadržaj programu Radio Goražda. Evo jedna informacija iz BiH upravo objavljena. Centralna izborna komisija je saopštila da u skladu s uputstvom, rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti i neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas su 4 sata, ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. I evo još jedna informacija, 22. maj je historijski datum za Bosnu i Hercegovinu. Saro, ti imaš više informacija.
1: Tako je, Adi se na današnji dan.

0: Dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta UN-a u New Yorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. Danas Bosna i Hercegovina učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskim organizacijama usmjereni su na međunarodnu saradnju.
1: I dragi slušalci, toliko za ovo javljanje. Dakle, ovo je otvoreni program. Ako ima možda pitanja, prijedloga, slobodno se javite. Pokušat ćemo pomoći pronaći svakako odgovore za vas. Broj telefona je 038-221-200. Ovo je otvoreni program Radio Goražda, 10 sati, 22 minute. Uživajte u danu koji je pred nama.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Danas u naselju Lozija kod Goražda obilježava 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima, počinjenog u maju 1992. godine. Program obilježavanja počinje ubrzo i uključuje obraćanja predstavnika institucija, porodica žrtava, Saveza logoraša BiH i Islamske zajednice. Pod sloganom da se ne zaboravi, da se ne ponovi, i ove godine šalje se poruka očuvanja kulture sjećanja i odavanja počasti ubijenim civilima. O programu obilježavanja razgovaramo s Mithetom Kaloper, članicom organizacionog odbora obilježavanja. Mitheta, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite i ove godine za program Radio Goražde.
2: Dobar dan i vama, i evo iskoristiš priliku da poselam im sve naše

0: slušalce i hvala Radio Goražde koji prati sve naše aktivnosti na ovim prostorima.
1: Hvala i vama još jednom, a gospođo Akaloper, danas obilježava 34. godišnjica zločina u Lozju. A koliko je važno da se ovo sjećanje njeguje iz godine u godinu. Nažalost, 22. maja 1992. godine u Lozju ubijeno više od 40 civila.
0: Da, evo, kao što ste u najavi rekli, danas obilježavamo 34. godišnjicu od zločina koji je počinjen 22. maja 1992. godine nad Bošnjacima naselja Lozje. Pa svaka godišnjica je naravno za nas porodice posebno teška, jer vrijeme nažalost prolazi, a evo još uvijek niko nije osuđen za ovaj zločin. Da, tako mi svake godine, iz godine u godinu, evo ovom kulturom pamćenja i kulturom sjećanja odajemo počast našim najmilijim sa sloganom, kao što ste rekli, da se ne dogodi i ne ponovi nikome više, jer ovo je preteško zaista za porodice koje su izgubile ovdje svoje najmilije, a u pozadini imate netrpeljivost, neku nesuradnju sistema u Bosni i Hercegovini, procesuiranje ratnih zločinaca za ovaj zločin. Ovo nije samo ovo je sramota i za pravdu, a ovo je teret koji će vjerovatno, ako se ne ovaj proces ne dovrši kraju, ostati teret i cijelom.
1: Odgovorni nisu privedeni pravdi.
0: Tako je, odgovorni nisu privedeni pravdi. Mi čekamo, mi u sistemu se očito ne žuri, kao da nam naša bol nije njima prioritet, ali ne shvaćaju da bi ovim procesuiranjem riješili mnoga pitanja.
1: Nalaze se uglavnom u Srbiji, je li tako?
0: Uglavnom su oni utočište našli u Srbiji, najodgovorniji za ovaj zločin su našli utočište u Srbiji. To je ono što nas boli i što uvijek upućujemo i povodom ovog datuma i mimo ovih datuma apel institucijama Bosne i Hercegovine da se ta nekako regionalna saradnja uspostavi, da tužilaštvo uspostave saradnju, da se počinioci procesuiraju. Vjerujte da je to, nadam se da će oni shvatiti koliko je to dobro za buduće generacije i koliko je to dobro generalno za očuvanje mira u regionu.
1: Šta je predviđeno ovogodišnjim programom obilježavanja i koje su zapravo ključne poruke koje želite poslati javnost?
0: Pa program u suštini mi, evo, zaista zahvalim, koristim ovu priliku da se zahvalim gradu Goražde i Vijeću grada Goražde koji, evo, već su usvojili ovaj kalendar i ovaj datum, značajan datum, uvrstili u svoj kalendar obilježavanja značajnih datuma i to je veoma važno i za porodice. Znate, evo, već treću godinu porodica u saradnji zajedno sa gradskim gradom Goražde obilježavam ovaj značajan datum i to je jedan respekt. Zahvaljujem se, evo, ime porodica na tome. Naše poruke su iste, nažalost, kao što sam rekla u prethodnome govoru, znači iste, jednostavno dajte, molim vas, više institucije, prihvatite se posla, procesuirajte, pronađite naše najmilije ovdje koji još uvijek se vode kao nestali, jer to su poruke koje mi iz godine u godinu ponavljamo, tražimo, molimo, pa to je sramota, vjerujte. Sramota je da molimo za pravdu. Hoću da pomenem, evo, svake godine kada obilježavam ovu godišnicu, sve je manje i manje porodica. Svake godine ili dvoje ili jedno hvali na ovom obilježavanju.
1: Da li ima bilo kakvih pomaka? Evo, koje odgovore dobijate?
0: Pa ne, ima pomaka. Evo, dvije osumnjičene osobe se nalaze pred sudom pravde u Bosni i Hercegovini. Evo, mi smo uglavnom svi svoje to pravo iskoristili, svjedočili smo i svjedočit ćemo, ako Bog da, u narednome periodu, jer je to nama u interesu da se to završi, da se procesuiraju. Ali mislim da je to nedovoljno, jer glavni komandanti i naredodavci su u Srbiji, oni trebaju da budu procesuirane. I to su naše glavne poruke. Procesuirajte ratne zločince i pronađite naše najmilije.
1: Ubrzo, naravno, počinje program obilježavanja. Loz je mjesto stradanja civila. Važno je sigurno i da mlađe generacije poznaju činjenice onome što se dogodilo u maju 1992.
0: Apsolutno, evo, 11 sati počinje program kao i svake godine. Iskoristit ću ovu priliku da ima još vremena da nam se pridruže svi Goraždani, pogotovo mlađe generacije, jer mi sa ovoga skupa ne šaljemo poruku mržnje.

0: šaljemo poruku mira, poruku dostojanstva i poruku naših prava.
1: Vama hvala na ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Svako dobro vam želimo. Čuvajte se i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala i vama, svako dobro svima.
1: Hvala još jednom, sve najbolje, poštovani slušalci. Bila je Mirheta Kaloper, članica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog u maju 1992. godine u naselju Lozija u Goraštu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je budžet institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Dokument sada ide u parlamentarnu proceduru i za konačno usvajanje potrebna je podrška oba doma parlamenta. Najveći dio novca predviđen je za tekuće troškove, dok su izdaci za plate i naknade zaposleni povećani na 956 miliona maraka. Povećanje povezano s rastom osnovice za obračun plata, ali i novim zapošljavanjima. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta UN-a u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. Danas Bosna i Hercegovina učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju. Od 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu

stupaju izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojima se uvode znatno strožije kazne i prvi put precizno definiše pojam bahate vožnje. Među prekršajima koji će se tretirati kao bahata vožnja su višestruki prolazak kroz crveno svjetlo u kratkom vremenu, veliko prekoračenje brzine, preticanje kolonije preko pune linije, te upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Za najteže prekršaje predviđene su kazne do 5000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori u toj zemlji biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Poručio je da će priznati izborne rezultate ukoliko pobjedi druga lista, te naglasio da će se zalagati za dijalog i političku stabilnost. Istakao je da mu je cilj dalji razvoj i modernizacija Srbije, a za naredni period najavio je posjet u Kini kako bi razgovarao o novim investicijama. Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje ostaju na suprotnim stranama kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i kontroli plovidbe kroz Hormuški moreuz, što otežava napore za postizanje trajnih dogovora nakon primirja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranija, dok Teheran odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje i insistira da se radi o civilnom programu. Rast cijena nafte obilježio je trgovanje na svjetskim tržištima nakon novih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je iznad 107 dolara, dok je na američkom premašila 101 dolar. Istovremeno, Iran nastavlja kontrolu prolaza kroz Hormuški moreuz, ključnu svjetsku rutu za transport nafte. Analitičari kažu da neizvjesnost oko pregovora i dalje snažno utiče na kretanje cijena energenata. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme uz sunčane periode, prije svega na sjeveru zemlje, a samo ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goraždam, 11 sati i 16 minuta. Još jednom dobar dan ili pozdrav od ekipe vašeg radija. Iako smo najavili, evo trenutno nismo u mogućnosti razgovarati sa načelnikom općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alminom Čutukom. Tema razgovora je obilježavanje godišnjice Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica, događaj kojim se čuva sjećanje na stradanja i otpor stanovništva ovog kraja tokom ratnih dešavanja. Evo, vjerujemo da ćemo tokom dana imati više informacija.

Što se tiče vremena, evo trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 18 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegdje je moguća slaba kiša. Uveče se očekuje razvodravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu na oblaku i vjetrovito. Dnevna temperatura zraka iznosit će od 21 do 25 stepeni, toplije narednih dana, baš javljaju sunce za vikend. Kratko da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Prema prikupljenim informacijama, na putevima u BiH saobraća se uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje svih propisa. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeno saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. U međuvremenu, evo, izašla je nova informacija kada je u pitanju granični prijelaz Gradiška, kaže ovako: uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu smanjene, a prevoznici upozoravaju na administrativne probleme i više sat na čekanja. Tokom noći terminal je dostigao puni kapacitet od 93 teretna vozila, dok su kamioni ostali zadržani na mostu zbog prekida rada službi. Dodatne poteškoće izazvali su i problemi u koordinaciji sa hrvatske strane granice. Nadležni očekuju stabilizaciju tokom dana, a zakazan je i sastanak svih uključenih institucija i privrednih predstavnika o funkcionisanju graničnog prijelaza i carinskog terminala.

0: Evo još kratko da kažemo, da podsjetimo još jednom, govorili smo prije neki otprilike 45 minuta detaljnije o svemu tome. Danas u naselju Lozje kod Goražda obilježava 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog u maju 1992. godine. Program obilježavanja počeo je u 11 sati, dakle uključuje obraćanje predstavnika institucija, porodica žrtava, Saveza logoraša BiH i Islamske zajednice, a planirano je i polaganje cvijeća na spomen obilježje. Nažalost, 22. maja 1992. godine u Lozi ubijeno više od 40 civila. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program, bit će naravno još informacija tokom dana. Ukažite nam povjerenjem, 11 sati i 20 minuta.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: jam.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
2: 221-556.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno!
6: Baš ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
6: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
7: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
8: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
9: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stić. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stić, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
10: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Nakon ažuriranja podataka, preliminarni pregled prijava bit će objavljen na internet stranici CIK-a Bosne i Hercegovine. Istakli su da će nakon provjere i ovjere prijava biti otvoren i rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata od 8. do 16. juna. Uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu smanjene, a prevoznici upozoravaju na administrativne probleme i višesatna čekanja. Tokom noći terminal je dostigao puni kapacitet od 93 teretna vozila, dok su kamioni ostali zadržani na mostu zbog prekida rada službi. Dodatne poteškoće izazivali su i problemi u koordinaciji sa hrvatske strane granice. Nadležne očekuju stabilizaciju tokom dana, a zakazan je i sastanak svih uključenih institucija i privrednih predstavnika o funkcionisanju graničnog prijelaza i carinskog terminala. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Tog dana

Zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta UN-a u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. Danas Bosna i Hercegovina učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju. Od 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojima se uvode znatno strožije kazne i prvi put precizno definiše pojam bahate vožnje. Među prekršajima koji će se tretirati kao bahata vožnja su višestruki prolazak kroz crveno svjetlo u kratkom vremenu, veliko prekoračenje brzine, preticanje kolonije preko pune linije, te upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Za najteže prekršaje predviđene su kazne do 5000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori u toj zemlji biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Poručio je da će priznati izborne rezultate ukoliko pobjedi druga lista, te naglasio da će se zalagati za dijalog i političku stabilnost. Istakao je da mu je cilj dalji razvoj i modernizacija Srbije, a za naredni period najavio je posjet u Kini kako bi razgovarao o novim investicijama. Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje ostaju na suprotnim stranama kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i kontroli plovidbe kroz Hormuški moreuz, što otežava napore za postizanje trajnijeg dogovora nakon primirja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranija, dok Teheran odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje i insistira da se radi o civilnom programu. Rast cijena nafte obilježio je trgovanje na svjetskim tržištima nakon novih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je iznad 107 dolara, dok je na američkom premašila 101 dolar. Istovremeno, Iran nastavlja kontrolu prolaza kroz Hormuški moreuz, ključnu svjetsku rutu za transport nafte. Analitičari kažu da neizvjesnost oko pregovora i dalje snažno utiče na kretanje cijena energenata. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme uz sunčane periode, prije svega na sjeveru zemlje, a samo ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: profesiji kuhar. Mjesto rada Orašje. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Petrol BH Oil Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji konobar na prodajnom mjestu u kafe baru. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Fama DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji trgovac. Mjesto rada Mostar. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 25.5.2026. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BiH zapošljava na poziciju savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacije rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.6.2026. Molson Coors BH DOO zapošljava na pozicijama student, studentica, category and customer marketing trade. Mjesto rada Banja Luka. Prodajni predstavnik, predstavnica. Lokacije rada Bratunac, Milići, Vlasenica, Srebrenica, Šekovići, Osmaci. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Počelo je tradicionalno istraživanje, najpoželjniji poslodavac za 2026. Ko su najpoželjniji poslodavci u BiH iz godine u godinu? Obavještavamo vas da je počelo tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH i portal mojposao.ba i ove godine pokreću tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac za tekuću godinu. Projekat koji već godinama postavlja mjerila za izvrsnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je zvanično počelo, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi i priliku da osvojite vrijednu nagradu. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: CCC DOO Sarajevo, a member of Telus Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u oblasti slušne tehnike, rad od kuće. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama poslovođa na benzinskoj pumpi, zamjenik poslovođe na benzinskoj pumpi. Lokacija rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.6.2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno

0: Vrijeme 30 sati. Mjesto rada Čitluk. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Vojoprom DOO zapošljava na poziciji trgovac. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 10.6.2026. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciju unapređivač prodaje. Lokacija rada Gornji Vakuf, Jablanica, Livno. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato, nemojte propustiti novo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji, baš poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Kožne
4: 101,5 MHz.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

samo

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Nakon ažuriranja podataka, preliminarni pregled prijava biće objavljen na internet stranici CIK-a Bosne i Hercegovine. Istakli su da će nakon provjere i ovjere prijava biti otvoren i rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata od 8. do 16. juna. Uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu smanjene, a prevoznici upozoravaju na administrativne probleme i višesatna čekanja. Tokom noći terminal je dostigao puni kapacitet od 93 teretna vozila, dok su kamioni ostali zadržani na mostu zbog prekida rada službi. Dodatne poteškoće izazivali su i problemi u koordinaciji sa hrvatske strane granice. Nadležni očekuju stabilizaciju tokom dana, a zakazan je i sastanak svih uključenih institucija i privrednih predstavnika o funkcionisanju graničnog prijelaza i carinskog terminala. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta UN-a u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. Danas Bosna i Hercegovina učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju. Od 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojima se

uvode znatno strožije kazne i prvi put precizno definiše pojam bahate vožnje. Među prekršajima koji će se tretirati kao bahata vožnja su višestruki prolazak kroz crveno svjetlo u kratkom vremenu, veliko prekoračenje brzine, preticanje kolonije preko pune linije te upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Za najteže prekršaje predviđene su kazne do 5000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori u toj zemlji biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Poručio je da će priznati izborne rezultate ukoliko pobjedi druga lista, te naglasio da će se zalagati za dijalog i političku stabilnost. Istakao je da mu je cilj dalji razvoj i modernizacija Srbije, a za naredni period najavio je posjet u Kini kako bi razgovarao o novim investicijama. Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje ostaju na suprotnim stranama kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i kontroli plovidbe kroz Hormuški moreuz, što otežava napore za postizanje trajnih dogovora nakon primirja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranija, dok Teheran odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje i insistira da se radi o civilnom programu. Rast cijena nafte obilježio je trgovanje na svjetskim tržištima nakon novih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je iznad 107 dolara, dok je na američkom premašila 101 dolar. Istovremeno, Iran nastavlja kontrolu prolaza kroz Hormuški moreuz, ključnu svjetsku rutu za transport nafte. Analitičari kažu da neizvjesnost oko pregovora i dalje snažno utiče na kretanje cijena energenata. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme uz sunčane periode, prije svega na sjeveru zemlje, a samo ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iza Jasne Gospiće, 40 godina rada na muzičkoj sceni, brojni hitovi poput onog iz 1977. godine, Dođu 5 do 5 sa grupom Ambasadori do balade Bilo je to vrijeme ruža, objavljene nedavno. Svoju muzičku karijeru predstavila je i u emisiji Nedeljni ritam, koju vodi Brankica Rudan, a koju slušamo u nastavku programa.
3: Volim u ovim intervjuima da to nekako ostane zabilježeno uvijek, da je Jasna Gospić sa 16 godina počela pjevati prije nego što su vas čuli i otkrili Ambasadori, tu ste zamijenili Ismetu Dervoz, napravili solo karijeru iza toga, sjajnu, jedno vrijeme

0: Bavili se i modom, i to veoma uspješno, u Pragu, u Češkoj, vratili se muzici, ona je vaša jedina i prva ljubav. I kada sada okrenete glavu i čitavu tu sve te godine i decenije, hajmo tako reći, evo nedavno i 40 godina ste proslavili postojanje na sceni, šta biste promijenili? Da li bi išta mijenjali? Da li bi nešto možda drugačije uradili?
1: Pa, eto, kako si rekla, Brankice, ja svoj život do sada, jel, dijelim na tri neke cjeline.
0: Etape,
1: tako je. To je prije rata, rat i poslije rata. Prije rata je bilo to moje, jel, ambasador, pa poslije solo karijera, pa tako dalje. Onda rat, jel, tad sam otišla u Prag i bavila se tom modom, koja mi je na neki način kompenzirala muziku, jel, ipak je tu se radi o kreativnosti i tako dalje. To je jedan lijepi posao, vrlo ozbiljan. I treća, to je ova sada koju još uvijek, hvala Bogu, živim, to je moj neki povratak. Najprije na jako mala vrata, pa malo veća, pa veća, veća, koncerti, solistički i tako dalje. Šta bih promijenila? Mnogo ljudi kaže, ja bi sve isto. Ništa, sve isto. Ja ne bi ništa isto. Možda 20-30% aj da kažem bi isto. Kad je u pitanju porodica, kad su u pitanju neke stvari, moje ponašanje, moji odnosi s ljudima, tu bi ostala ista. Ali ja izrazito jako žalim za mojim vremenom, koje je najveća investicija i nepovratna investicija, to je davanje vremena ljudima koji su potpuno, ne zaslužuju tu pažnju, ni moje vrijeme, koji čak šta više na mene loše utiču, kojima sam dala mnogo godina. I to su za moj pojam bačene godine. A zašto je to bilo? Ne znam, valjda je tako moralo biti. A to je jedina stvar koju bi promijenila, zaista bi pazila kome i koliko vremena dajem u životu.
0: To je sada već iskustvo. Kada smo ljudi, kada smo mlađi, onda i ne marimo toliko gdje ćemo potrošiti vrijeme, nekako sve što nam se čini zanimljivo mi tu zagrebemo i tu ostanemo, pa nekad možda i zalutamo i shvatimo da uludo smo negdje potrošili vrijeme, ali nekako se čini mi se svima to dešava da s godinama profilišemo i ljude, to radio i Halid. On je svima bio prijatelj,
1: da.
0: Ali ono što je blisko oko njega profilisao, evo, to se pokazuje sada u ovo vrijeme kada je otišao i po pričama možemo zaključiti da je jako bio oprezan kada su ljudi bliski oko njega.
1: Da, ono što ljudi pretpostavljaju, znači Halid je bio izuzetno inteligentan čovjek.
0: Tako
1: prije
0: je.
1: Svega izuzetno. Karijera može da se dogodi, da izađe jedna pjesma i da ono bude wow, ne znam, par mjeseci i da taj pjevač nestane. Halidu su se desili dijamanti, oni su najviše ga, jel, to je bio njegov onako bum, prasak, jel, na to je
0: izlazak
1: strano
0: u nebo. Izlazak u svijete strade,
1: jeste,
0: tako
1: jeste. I sad moglo se dogoditi da poslije ne bude ništa. I još da dodam, ko nema izuzetan talenat da čuje, osjeti tu pjesmu, jel ona za njega, jel dobra i vrijedi li je snimati.
0: Tako da to
1: trajanje karijere zaista govori sve o bilo kome.
0: Koliko nam je u svemu tome
1: poslu
0: jasna, važan i odgoj?
1: Pa naravno, kako da ne. Mislim, posle ljudi u svijetu filma, ne znam, medija, estrade, koji jednom se pojave na televiziji ili ne znam, nešto malo zapjevaju, to su već ovoliki nos i ne znam, misle da su, ne znam šta, to je potpuno pogrešno, ali situacija današnja u svijetu muzike nameće zapravo te slučajeve pjevača, da kažem, te instant pjesme i pjevač. Halid naravno nije taj tip ni blizu i znao je birati pjesme po dvije godine, po tri. Baš mi je neki dan Geronimo, moj dragi prijatelj i kolega Geronimo, koji je pisao njegove mega hitove, da nabrajam Čardak, Romaniju, Ja bez tebe ne mogu da živim, Lavandu, Sevdah da se dogodi. I ne, mislim tako da je, to su mega hitovi. Pričali smo o tome da je, kako je Halid tu pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim stajala je u ladici valjda tri godine, ne znam. I onda su nazvali Halida da učestvuje u toj seriji, ne znam kako se zvala ova...
0: Ubice mog oca.
1: Ubice mog oca. I onda su rekli, ajte Halide, molim vas, vi imate pjesama, mi bi volili da se pojavite u seriji, da, i tako. I sad Halid se našao onako u

0: situaciji, šta, i nazove naravno Džeronima i kaže Džeronima, pa Halid, da imamo onu pjesmu, ja bez tebe ne mogu da živim. I Halid je došao u studio, dakle 3 godine stoji ta pjesma. I snimio i znamo šta se dogodilo. Ali smo se složili, Džeronimo i ja, u tome da je to otpivo neko drugi od pjevača koji su solidni, koji imaju neke fine karijere. Ne bi to bilo to. Ta jednostavno pjesma stajala Halidu, onda
1: čekala
0: još,
1: da tako,
0: još onda je bila uklopljena u tu seriju, što je ekranizovano, i ta pjesma je na scena kad on diže ruke, a bez tebe i ovaj glumac. To je zaista onako bilo, zaista, mislim, pjesma je zagrmila regionom. Eto, tako da, to je to.
1: Jasna, da, vratimo se malo na taj vaš izlet koji ste imali i vrlo uspješno u tome plivali oko mode, zastupali ste brojne brendove, visoke mode, slobodno možemo tako reći, u Češkoj tada. Koliko su ti ljudi u stvari iz svijeta mode bili različiti? Kako je bila ta vaša saradnja? Što ste iz svega toga tih godina naučili?
0: Najprije, kad neko otvara tako nešto, neki, kažem, biznis, jel, modni, mora poznavati to tržište. A to je bilo vrijeme kada je Češka bila gladna i željna svega toga, nije ništa bilo. I onda su polako dolazili svi svjetski najveći modni trendovi. Postoji jedna ulica u Pragu koja se zove Pariška i tu su sada kao u Milanu, kako bi zaboravila sam joj ime, ulica glavna gdje su svi, Via della Spiga, sjetila sam se, svi su tu došli, a ja sam radila najprije obuću Gucci, Prado, ne znam, Sergio Rossi, ne mogu se više ni sjetiti šta sam, i svašta sam imala, dakle, vrlo kvalitetna, vrlo popularna obuća, a onda sam uzela frančizu ili franchising od jedne firme francuske Tara Jarmon, koju sam vidjela u Kanu slučajno u prolazu, i oslovila sam ih, jel, da bi radila njihov brand za češko tržište, da, već su bili odvojeni od Slovačke, i oni su se obradovali i tako dalje. Ja sam otvorila njihov butik. To je bila moda nešto a la Chanel, ali sa malo pristupačnijim cijenama. I radila sam tamo modne revije i tako dalje. I Čehinje su vrlo praktične žene. Vi ćete često vidjeti u muškim čarapama i u nekim onako tenama, ono nešto nisu...
1: Neobavezno.
0: Da, neobavezno.
1: Ono, casual.
0: Da, casual, malo ono previše. Naravno ima jedan sloj žena koje znaju i koje su dolazile i uvijek me molile da im javim kad dođe nova kolekcija i tako dalje. To je vrlo težak i naporan posao, 1000 problema je vezano za to, ali sam doživjela jednu satisfakciju jednog dana. Ja nisam išla svaki dan tamo, dolazila bi svaki treći dan, tako. Bila sam, hvala Bogu, taj dan tamo i na vrata mi je ušao pokojni Václav Havel, koji je jedna onako ličnost za Čehe, kako bi rekla, ko što je nama Tito, eto, ne znam s kim bi ga uporedila. I došao je i rekao, dobar dan, molim vas dame, a bilo je pred Božić, možete li zabrati za moju suprugu par stvari? I one su ovako treptale očima i ja kažem, izvolite, sjedite, dali smo mu da sjedne i da pije nešto i tako sve. I onda su one izabrale par komada za njegovu suprugu i on je bio sretan, zadovoljan i otišao. I nije prošlo par dana, došla je supruga da je nešto malo da zamijeni. Sve je pogođeno bilo, ništa nije vratila. Tako da, eto, to mi je bio onako najljepši moment što se tiče tog posla. A inače, vrlo je težak, ko ima ideju ili namjeru, dobro neka razmisli.
1: Teško je i biti pjevač, ozbiljan.
0: Jeste, Bog.
1: I ja bih rekla, sve te karijere koje imaju veze sa javnošću su veoma na jednoj tankoj liniji gdje vrlo lako se možete pokliznuti, ali ovamo se to nikada, hvala Bogu, nije desilo. Sad pominjete kako je Halid bio inteligentan, treba tu inteligencije, naravno i odgoja, ali nekako mi se čini da tu čovjek treba da zna i šta želi. Da li, na kojoj strani želi da bude? Ovo, pominjali smo sada nove te, hajmo reći, trendove u muzici, da sve može i sve prolazi, može i prolazi, zahvaljujući zahvaljujući što imamo danas nekako putem društvenih mreža otvoren taj prozor u svijet putem interneta gdje svak može da kaže i šta misli i ako nije to u redu i da otpjeva i da odsvira i da zasvira, a to prije nije baš bilo tako. Morali su biti kristalno čisti glasovi za Radio Sarajevo, za arhivu, za audicije brojne, u ambasadorima, ako sad pogledamo ko je sve pjevao, Zdravko Čolić, Ismeta Dervo, Zvi, Hari Matahari, to su sve kristalno čisti glasovi. Da. Tu nije moglo biti pjeska u glasu, nije smjelo biti falševa, nije smjelo biti loše otpjevanih pjesama, ne samo na snimanju, nego i na živim koncertima. Sve da, se nekako promijenilo. Sada je nekako sve dozvoljeno, da. Ali kvalitet ostaje.
0: Da, pa da počnemo od toga, za te mrlje jel, u nečim karijerama, počnemo od toga da šta želimo. To je prvi korak. Ja želim to i to. Mene su mnogo puta skretali su mi pažnju na to. Ja sam stalno pjevaš neke balade. Da, je nešto hopa, cupa, ramta, tam, taranta. Ok, ja znam, dođe novogodišnji program, meni zaista nekad zafali tih pjesama, jer nova godina sad ja neku tužnu baladu i tako. Imam ja tih nekih pjesama u svom repertuaru, ali nisam ih birala ono namjenski, ko knjige u ormaru po bojama, što se nekad znalo slagati. Znači, znati šta želite, to važi za sve u životu, a ne samo za sve.
1: Za svaku se, karijeru.
0: Jes, za svaku karijeru, uopšte za život. Pjevač mora da odluči koliko će sebe dati van, znači šta će on, svi mi unutar sebe mislimo svašta, i dobro i loše i ovako i onako, ali moramo imati strogu selekciju s čim idemo van, kako se predstavljamo. Znači, ne smijemo, iako i žarko želimo nešto da kažemo, neka nas nepravda zaboli, moramo odlučiti da li želimo u to da se petljamo, šta se tu dogodi, okrene se, publika je varljiva, jer dovoljno je malo da se dogodi nešto, pa da se taj pogled na pjevača ili ne znam, bilo koga promijeni. Znači, mora se jako paziti, jedan vrlo sitan, sitno sito ili filter, da pazimo što govorimo. U svakodnevnom životu moramo paziti, jer što je rekao Andrić, riječ je kao mač. Znači, riječi su vrlo jake, vrlo znaju da povrijede i tako.
1: Isto kao što možemo da utješimo nekoga i budemo riječima, tako da kažem, topli, tako možemo i da u drugom pravcu odemo.
0: Ja pamtim sve ružne riječi koje mi je neko rekao. Nažalost, više nego one dobre, jer zabole, jako zabole. Ja sam se tu dogovorila sama sa sobom da Česi imaju jednu izreku, kaže, všem je jedno co si misliš. To u prevodu znači svima je sve jedno što ti misliš. Suštinski. Jer osim ako nismo sad u nekoj problematici psihijatrije, psihologije, analize i tako dalje. U ovoj domeni gdje sam ja, u suštini je malo važno ljudima šta ja mislim. Važno je da ja napravim lijepu pjesmu. Ja sam odlučila da se tako ponašam. I da se držim tih nekih mantinela gdje sam ja ugodna, prijatna i da kažem ono što mislim lijepo. Ono ružno, Boga mi, volim da zadržim za sebe.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava, koji će biti održani 4. oktobra. Nakon ažuriranja podataka, preliminarni pregled prijava bit će objavljen na internet stranici CIK-a Bosne i Hercegovine. Istakli su da će nakon provjere i ovjere prijava biti otvoren i rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata od 8. do 16. juna. Uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu smanjene, a prevoznici upozoravaju na administrativne probleme i višesatna čekanja. Tokom noći terminal je dostigao puni kapacitet od 93 teretna vozila, dok su kamioni ostali zadržani na mostu zbog prekida rada službi. Dodatne poteškoće izazivali su i problemi u koordinaciji sa hrvatske strane granice. Nadležni očekuju stabilizaciju tokom dana, a zakazan je i sastanak svih uključenih institucija i privrednih predstavnika o funkcionisanju graničnog prijelaza i carinskog terminala. Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta UN-a u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. Danas Bosna i Hercegovina učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju. Od 27. maja u Bosni i Hercegovini na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojima se uvode znatno strožije kazne i prvi put precizno definiše pojam bahate vožnje. Među prekršajima koji će se tretirati kao bahata vožnja su višestruki prolazak kroz crveno svjetlo u kratkom vremenu, veliko prekoračenje brzine, preticanje kolone preko pune linije te upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Za najteže prekršaje predviđene su kazne do 5.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbori u toj zemlji biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Poručio je da će priznati izborne rezultate ukoliko pobjedi druga lista, te naglasio da će se zalagati za dijalog i političku stabilnost. Istakao je da mu je cilj dalji razvoj i modernizacija Srbije, a za naredni period najavio je posjet u Kini kako bi razgovarao o novim investicijama. Sjedinjene Američke Države i Iran i dalje ostaju na suprotnim stranama kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i kontroli plovidbe kroz Hormuški moreuz, što otežava napore za postizanje trajnijeg dogovora nakon primirja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranija, dok Teheran odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje i insistira da se radi o civilnom programu. Rast cijena nafte obilježio je trgovanje na svjetskim tržištima nakon novih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je iznad 107 dolara, dok je na američkom premašila 101 dolar. Istovremeno, Iran nastavlja kontrolu prolaza kroz Hormuški moreuz, ključnu svjetsku rutu za transport nafte. Analitičari kažu da neizvjesnost oko pregovora i dalje snažno utiče na kretanje cijena energenata. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme uz sunčane periode, prije svega na sjeveru zemlje, a samo ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. U naselju Loz je danas obilježena 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima, počinjenog u maju 1992. godine, kada su srpske vojne i paravojne formacije izvršile napade na ovo naselje, zarobile i ubile više od 40 stanovnika, te civile odvele u logore na području Goražda. Na spomen obilježju ubijenim u Lozu položeno je cvijeće i proučena fatiha, nakon čega su govorili predstavnici vlasti kantona i grada Goražda, porodica ubijeni, Saveza logoraša i Islamske zajednice. Program je održan pod sloganom da se ne zaboravi, da se ne ponovi, uz poruku da se počinioci prevedu pravdi i kazne. Sud Bosne i Hercegovine vodi postupak protiv Branislava Lasice i Miroslava Milovića, optuženi da su komandovali i učestvovali u napadu. U drugom predmetu optužen je Brane Petković, koji se tereti da je naredio napad. Optužnica protiv njega potvrđena još 2020. godine, ali Petković je nedostupan pravosuđu. Prethodno sud BiH je oslobodio Dragana Šekarića optužbi za Lozje, iako je kasnije osuđen na 17 godina zatvora za zločine u Višegradu. U Srbiji je Lazar Mutlak osuđen na 7 godina zatvora zbog silovanja u Lozju i to je do danas jedina presuda u vezi s ovim zločinom.
0: Info 101.5.
1: U općini Palu Federaciji Bosne i Hercegovine danas je obilježen dan otpora mjesne zajednice Hrenovica. Delegacije boračkih udruženja, lokalne zajednice i vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju odale su počast poginulim braniocima ovog dijela našeg kantona. Cvijeće je položeno i proučena fatiha i na spomen obilježjima i mezarima Lunje, Srednje i Gornje Bare. Ovom prilikom naglašena je važnost sjećanja na događaje i ljude iz bliske prošlosti koji su ne štedeći ni vlastite živote prije 34 godine odlučno stali u odbranu ovih prostora. Hrenovica je tog dana pretrpjela brutalan napad, a borci ovog kraja pružili su otpor i jasno poručili da Hrenovica neće pasti bez borbe. Iste godine 27. septembra oslobodili Hrenovicu i od tog dana do kraja rata ona nikada više nije pala u ruke agresora. Mnogi od njih dali su svoje živote, a njihova žrtva nas obavezuje da pamtimo i čuvamo mir i slobodu koju imamo. Poruka je sa današnjeg obilježavanja Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica.
0: Info 101.5.
1: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine odobrilo je milion konvertibilnih maraka za podršku projektima Direkcije za ceste Ministarstva

0: za privredu Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Riječ je o značajnom projektu modernizacije i sanacije regionalnog puta R448 Hrenovica-Bare. Ugovor o korištenju i namjenskom utrošku sredstava juče su Mostaru potpisali federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i premijer Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde Sena Čeljo. Projektom je planirano i učešće namjenskih sredstava Direkcije za ceste sa podračuna koja su predviđena kroz plan utroška sredstava čime će biti omogućena potpuna sanacija dionice Bare Hrenovica. Realizacijom ovih aktivnosti cijela dionica regionalnog puta R448 na području Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi dobiti novu asfaltnu podlogu. U narednom periodu slijedi raspisivanje tendera, a cilj je da radovi počnu što prije kako bi bili završeni do kraja kalendarske godine.
1: Info 101,5.
0: Ugovor o finansiranju projekta izgradnje raskrsnice kružnog toka u ulici Zajma Imamovića u Goraždu potpisan je juče između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i grada Goražda. Ugovorom su u gradu Goraždu odobrena sredstva u iznosu od 262.886 konvertibilnih maraka za implementaciju projekta izgradnje raskrsnice, a sredstva su obezbjeđena kroz program utroška sredstava, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, utvrđen budžetom Federacije BiH za ovu godinu. Realizacijom ovog projekta očekuje se unapređenje saobraćajne infrastrukture i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na području grada Goražda.
1: Info 101,5.
0: Predstavnici Zdravstvenog savjeta Goražda učestvovali su na konferenciji održanoj u Bijeljini u okviru projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini, u kojem je grad Goražde prepoznat kao jedan od lidera i primjera dobre prakse među jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Grad Goražde posebno se izdvaja po dva značajna segmenta, uspješno formiranom i aktivnom radu Zdravstvenog savjeta, kao i izradi zdravstvenog profila grada Goražda i prva je lokalna zajednica koja je završila ovaj dokument. U okviru narednih aktivnosti planirana je i studijska posjeta Beogradu, gdje će biti organizovana regionalna razmjena iskustava iz oblasti javnog zdravlja. Jedan od panelista na konferenciji u Srbiji bit će Sani Dzirak, predsjednik Zdravstvenog savjeta grada Goražda, koji će predstaviti dosadašnje rezultate i iskustva grada Goražda u implementaciji projekta. Pokrovitelj projekta je ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, a implementatori su Institut za populaciju i razvoj i 25 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
0: Odbojkaški klub Goražde ovog vikenda domaćin je završnice juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine za odbojkašice, a pored domaćina na turniru će nastupiti ekipe odbojkaških klubova Libero Bijeljina, Ort Novo Sarajevo i Velež Nevesinje. U domaćem timu ponosni su na činjenicu da su nakon decenije organizatori državnog takmičenja za mlađe selekcije. Organizatori najavljuju dobru odbojku uz poziv ljubiteljima ovog sporta da dođu u što većem broju. Ambicije domaćeg tima su pružiti što bolje partije i pokušati se okititi titulom prvaka države. Prve utakmice igraju se u subotu od 12 sati, a finalna je u nedjelju u 14 sati.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
2: Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne, a od sredine dana prema večernim satima širom zemlje s registrovanim lokalnim pljuskovima u Bosni slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo 16, Manja Luka 17, Sarajevo 18, Bugojno 19, Livno i Drvar 20, Tuzla 21, Bihać, Bijeljina i Zenica 22, Doboj 23, Gradačac i Sanski most 24, Mostar 25, Trebinje 26 stupeni. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana pre večernjih sati slabi lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i severnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
1: Vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno!
3: Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Saba tiho, ko pletinja mlada.
2: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: saopšteno da je raspuštena komunistička internacionala. Smatra se da je to bio Stalinov gest dobre volje prema zapadnim saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1989. Indija je izvela probu svoje prve rakete Zemlja-Zemlja srednjeg dometa. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština UN-a primila je u punopravno članstvo tri bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan 1998. godine glasači u Sjevernoj Irskoj izglasali mirovni ugovor kojim je okončana 20-godišnja borba protestanata i katolika. Za ustavne promjene glasalo je blizu 95% glasača. I 2024. godine Španija, Norveška i Irska donijele su odluku o priznavanju Palestine u nadi da će navesti druge zemlje da učine isto.
1: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
2: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
1: Ovo je mjesto za rasprave.
2: I dobar izvor informacija.
1: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Danas godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode.
1: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica ponovo na protestima, prijete štrajkom glađu.
0: Saudijski mediji objavili da u narednim satima očekuju američko-iranski sporazum, Washington i Teheran potvrdili blagi napredak.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini istekao je prije nekoliko minuta. Iz CIK-a su saopćili da će pregled prijava biti objavljen na njihovoj internet stranici.
0: Centralna izborna komisija dodaje da će u skladu sa rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, koje će trajati od 8. do 16. juna. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa, poručeno je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i učesnika u carinskim postupcima. Istaknuto je da i dalje postoje problemi sa gužvama pri uvozu robe u Bosnu i Hercegovinu, posebno četvrtkom i petkom, kada je prisutan veliki broj kamiona. Naglašeno je i da će radno vrijeme carinskog terminala biti produžen do 22 sata.
1: BH privrednici pozdravili su odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojom se utvrđuje osnov za pregovore sa Hrvatskom o kategorizaciji graničnih prijelaza. Ugovor predviđa da status graničnog prijelaza prve kategorije dobiju Izačiće, Svila i Kamensko, što bi omogućilo međunarodni prijevoz svih vrsta robe. Detaljnije Marko Vuković.
2: Status graničnog prijelaza prve kategorije, takozvanog BIP prijelaza, do sada su imali Gradiška i Bijača, a novim ugovorom između naše zemlje i Hrvatske ovaj status dobijaju i Svilaj, Izačić i Kamensko. Ovo će najviše značiti za privrednike, posebno one iz Unsko-sanskog kantona, rekao je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji izvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona.
2: BIP granični prijelazi ili prijelazi sa svim inspekcijskim kontrolama doprinose olakšavanju izvoza kroz kraće vrijeme čekanja, smanjenje troškova prevoza i logistike, povećanu efikasnost kontrole i potencijal za digitalizaciju. Upravo zbog ovih razloga i prevoznici pozdravljaju ovaj ugovor, govori Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH.
4: Mi imamo recimo minimalno 5 takvih BIP prelaza, mi faktički eliminišemo čekanje, mi troškove koje na godišnjem nivou prosječno 207 sati bosansko-hercegovačka privreda postaje konkurentnost. Prema tome minimalno tih 5 bi bilo operativno.
2: Pozitivan efekat otvaranja prelaza na domaću privredu istakli su i iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, direktor sektora za transport i komunikacije Zijad Sinanović.
5: Imali smo jako puno problema prilikom izvoza roba iz Bosne i Hercegovine. Većina proizvoda ima, dakle,

0: dokumente koji su biljnog ili životinjskog porijekla. Više nećemo ići i takozvani lijev na jedan granični prilaz i očekujemo da će biti ubrzati protok i da će robe koje mi dostavljamo na europska tržište biti u daleko boljoj kondiciji.
1: Načelnik Odžaka Anes Osmanović nedavno je reagovao nakon što je privremeni granični prijelaz u Gradišci u kratkom roku dobio dozvolu za promet svih vrsta roba, upozorivši da prijelaz Svilaj ni 5 godina nakon otvaranja nema isti status. Osmanović je tom prilikom naveo da je Svilaj jedini granični prijelaz na autoputu.
2: Dakle, mi imamo od Odžaka do Svilaja neki 12 km autoputa i onda granični prijelaz i sve je povezano sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle za nekih 5 minuta mi smo u Odžaku na tom autoputu Beograd-Zagreb koji nas vodi svugdje u svijet. Naš drugi problem koji ostaje to su carinski terminali koji ovdje nikad nisu završeni ni izgrađeni, niti određeno da li će njima gospodariti općina ili uprava za indirektnu. To nam je sad naredna borba.
1: Sagovornici ističu da se još očekuje hitna ratifikacija ugovora te osiguranje svih potrebnih infrastrukturnih i drugih resursa nužnih za stavljanje u punu funkciju novih graničnih prelaza. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da hitno usvoje zakon o postupku vanredne uprave o Novoj željezari Zenica. Oni su saopćili da je uprava već pokrenula postupak sistematizacije radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Također, za 25. juni zakazano je ročište na kojem Općinski sud Zenica može donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Na taj način prestali bi važiti ugovori o radu svih radnika, što bi značilo kraj ovog preduzeća, saopćili su sindikati metalaca.
4: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se drugi put ove sedmice pred kapijom pogona Stara jama. Oko 50 rudara koji su stekli uslove ne mogu se penzionisati zbog neuplaćenih doprinosa. Ako vlada federacije ne ispuni obećanje o uplati za uvezivanje radnog staža, u ponedjeljak počinje štrajk glađu, poručuju predsjednik sindikata Nedžad Duraković i bivši rudar Semir Čajlaković.
5: Od danas je nešto veća grupa, odazvali se maltene svi 47 penzionera čiji se status trebao riješiti još odavno. Sa današnjim danom i upućivanjem apela penzionera da im se riješi status, sa današnjim danom mi nažalost od relevantne institucije nismo dobili nikakav odgovor. Znači ti penzioneri za prošlu godinu su i danas znači u statusu tog novog termina za mene penzioner na čekanju.
6: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati ona i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Bosna i Hercegovina obilježava 34. godišnicu prijema u Ujedinjene narode. Naša zemlja primljena je u UN nakon proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja u aprilu 1992. godine. Opširnije Ilijana Zinović.
8: Prilikom dizanja zastave Bosne i Hercegovine na Jarbol ispred zgrade Ujedinjenih naroda, tadašnji glavni tajnik svjetske organizacije Butros Butros Gali ne održao opsežan politički govor, već prigodni u kojem je naglasio da članice preuzimaju obveze rješavanja sporova mirnim putem, poštivanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
9: Ove tri nove članice donose novo bogatstvo nacija, vjera, jezika i kultura u Ujedinjenim narodima i želimo im dobrodošlicu. Posebno im odajemo priznanje za ispunjavanje obveza i odgovornosti koje su preuzele ulaskom u obitelj Ujedinjenih naroda. Podizanje ovih zastava ovdje u središtu Ujedinjenih naroda simbolizira našu zajedničku predanost univerzalnim vrijednostima i načelima povelje UN-a, miru, međunarodnoj suradnji i poštivanju ljudskih prava.
8: No, stvarni fokus svečane sjednice tog dana bio je na dramatičnom govoru govoru tadašnjeg ministra vanjskih poslova Harisa Silajdžića, u kojem je tada kazao da se u Bosni i Hercegovini provodi genocid, te je pozvao Vijeće sigurnosti na vojnu intervenciju. Vojna intervencija nije uslijedila, a Bosna i Hercegovina u idućih 3,5 godine proživljavala neke od najtežih godina u svojoj povijesti. Izlaskom iz rata našla se u tranzicijskom procjepu. 34 godine nakon međunarodnog priznanja, BiH teško može reći da je funkcionalna država, još se teže može obraniti prefiks

0: sa međunarodni protektorat, a i dalje se suočava sa složenom političkom situacijom, strukturalnim ekonomskim izazovima i značajnim odlaskom stanovništva. Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i društveni kritičar, ne vidi svijetlu točku u BH društvu, niti u perspektivi.
1: Bosna i Hercegovina je postala demografska pustopoljina, ekonomska ruševina, obrazovna ruina i u cvatu religije koja je postala ideologija. Dakle, zakočena država, podijeljeno i zarobljeno društvo, je nekadašnja privreda uništena, zahvaljujući pojedincima još samo postoji kultura.
0: Od kraja rata na ovamo u pomoći i obnovu uloženo je više od 20 milijardi eura međunarodne pomoći. No unatoč tome daleko smo od razvijene Europe. Iako prema podacima Središnje banke BiH i procjenama institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda, ekonomija bilježi umjereni rast, ali uz velike rizike ukupno upotrebljenom kapitalu i jako daleko od potrebne razine. Profesor Vjekoslav Domljan podsjeća i na to da je bosansko-hercegovačko društvo zapalo u takozvanu Tacitovu zamku, stanje u kojem je vlast izgubila povjerenje javnosti do te mjere da joj građani ne vjeruju bez obzira na to što učini.
2: Vlast nema reformi koje bi bile kredibilne i koje bi građani podržali i čak bili spremni stegnuti kaiš. I s druge strane koje bi Evropska unija i drugi sa izvana podržali financijski da bismo se mi stavili na veću stopu rasta i osigurali bolji životni standard. Teško je provoditi reforme BiH, ali ima neke reforme koje se mogu provesti. To je, na primjer, uvođenje strateškog investicijskog fonda. Ovo je prihvaćeno u okviru za realizaciju cilja održivog razvoja na razini BiH, na razini federacije, na razini Republike Srpske i na razini Brčkog distrikta, ali se ne realizira.
0: Razvojne perspektive Bosne i Hercegovine umanjuje činjenica da je prema podacima Svjetske banke u zadnjih 20 godina zemlju napustilo blizu milijun stanovnika mlađe i srednje životne dobi, a to dugoročno ugrožava pitanje radne snage i demografske održivosti. A dobivanje statusa službenog kandidata za članstvo u Europskoj uniji i započeti pristupni pregovori nisu promijenili ništa. Unutarnje političke blokade i odgađanja nužnih reformi guraju zemlju dublje u neizvjesnost. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Povodom godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, u Sarajevu je održana konferencija o diplomatiji naše zemlje. Učesnici su poručili da se i naša zemlja mora prilagođavati geopolitičkim promjenama. Dodali su da su strateški prioriteti NATO i Evropska unija, ali da bi trebalo imati i druge vanjsko-političke ciljeve. Opširnije Nina Hođić.
4: Bosna i Hercegovina zna koji su njeni strateški prioriteti, a to su Europska unija i NATO, istakao je profesor političkih nauka i međunarodnih odnosa Emir Hadži Kadunić. Napominje da bi unatoč tome zemlja trebala imati i druge vanjsko-političke ciljeve.
5: Vanjska politika ni jedne države nije statična, ona je dinamična, međunarodne okolnosti se mijenjaju. NATO kao cilj, kao vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine 98. je jedna stvar, 2008. je druga stvar, 2018. treća stvar. Tako da Bosna i Hercegovina naravno treba da se prilagođava promjenama vanjsko-političkih okolnosti. Bosna i Hercegovina čini se ima 50-ak ambasada, misija, konzularnih predstavništava. Svaka od tih misija, ambasada treba imati neki svoj specifičan prioritet i naravno trebamo voditi računa svim nacionalnim interesima.
4: Direktor Centra za geopolitičko istraživanje Geopol, Admir Lisica, istakao je da je za Bosnu i Hercegovinu važno da je na ambasada ambasadorskim mjestima predstavljaju najbolji, a ne da bude podložna stranačkim rješenjima. Diplomatija ne trpi improvizaciju, napominje Lisica.
6: Moramo činiti sve poteze odmjereno i pozicionirati se u ovim globalnim kretanjima na način da diversificiramo našu vanjsku politiku, da se ne usredotočimo samo na jednu metu. Ne možemo reći mi smo samo za Sjedinjene Američke Države ili za Evropsku uniju, mi smo i za jednu i za drugu. Trebamo sređivati sa zemljama istoka, ne trebamo taj narativ gajiti gubitnički već pobjednički i podjednako razvijati sa svim akterima sa kojim to možemo.
4: Zoran Ivanov iz Instituta nacionalne historije Skoplje napominje da unutrašnji problemi diktiraju vanjsku politiku.
7: Vanjska politika postoji, ali za nas je bitno kao malih država u ovom izuzetnom periodu gdje se strašno dinamično sve menja da imamo konzistentni unutrašnja strategijska održljivost. To je najvažnije. Ako imamo unutrašnja podijeljenost, onda i nemamo strateška održljivost. Znači, to je jedna najkraća definicija kako može da se definira, a to možemo lako da vidimo iz historijskog perioda. Ako samo da se vratimo malo nazad, recimo

0: je dodala da nova geopolitička stvarnost povećava nestabilnost te da se ne može govoriti o održivom napretku, dok u pojedinim regionima poput Gaze traje humanitarna katastrofa. Komitet je okupio predstavnike parlamenata, država članica i eksperte iz oblasti međunarodnih odnosa i ekonomije.
1: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju životu u Banja Luci je obilježena 34. godišnjica smrti 12. beba u kliničkom centru. Bebe su preminule u inkubatorima zbog zabrane međunarodnih letova, među kojima su i oni sa kisikom. Riječ je o jednom od najtragičnijih događaja u novijoj historiji grada. Opširnije Dragan Maksimović.
2: Poštu stradalim bebama odali su porodice, predstavnici institucija Republike Srpske, grada Banja Luke te organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Prethodno je na novom groblju služen parastos kod spomenika posvećenog banjalučkim bebama. Željka Tubić, majka jednog od preminulog dječaka, rekla je da niko nije ni slutio da su tek rođene bebe unaprijed bile osuđene na smrt.
3: Jer su rođene u zemlji, našoj krajini, za koju su svjetski moćnici smatrali da u njoj žive loši ljudi. Kakav monstrum može i da pomisli da ubije nedužne bebe koje trebaju samo da udahnu život?
2: Sa obilježavanja je poručeno da će ovaj događaj trajno ostati u kolektivnom sjećanju srpskog naroda i da je smrt 12 zvjezdica posljedica blokade i ćutanja međunarodne zajednice koja nije dozvolila transport kiseonika. Isidora Graorac, Republička organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila.
4: Nisu uspjeli vapaj, nisu doprli dušiju svjetskih moćnika, nisu povukli odluku o zabrani leta i nisu pomogli da kiseonik bude dopremljen. I tada, kao i danas, stavljaju se iznad života i iznad Boga. I tada ne čine ništa da ova djeca ostanu u životu. I tada, kada je sve moglo drugačije da se desi, oni nam radiše o glavi. O glavama tih mališana koji postaše simboli borbe za život u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog zabrane međunarodnih letova koji je u maju i junu 1992. godine uveo Savjet bezbednosti UN-a, kiseonik nije mogao biti dopremljen u tadašnji klinički centar u Banja Luci. U inkubatorima je od 22. maja do 19. juna umrlo 12 novorođenčadi. Agonija je prekinuta tek nakon proboja koridora i uspostavljanja kopnene veze sa Srbijom i drugim dijelovima Republike Srpske. 13. beba Slađana Kobas preminula je sa 14 godina, dok Marko Medaković zbog nedostatka kiseonika živi sa trajnim posljedicama. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Vrhovni sud Federacije potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora. On je proglašen krivim za ubistvo Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Prema presudi, Duran je u augustu 2024. godine ušao u stan žrtve, tukao je i mučio, nanio joj povrede sa dva kuhinska noža, a potom je svirepo ubio. Duran i Sahačić nisu se ranije poznavali. Novi policajci položili su zakletvu na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Riječ je o 138 kadeta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Sa manifestacije je poručeno da novi kadrovi omogućavaju bezbolniju smjenu generacija, jer je policiji potrebna svaka pomoć u borbi protiv kriminala.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta govorimo i o sljedećim temama. Mještani sa područja Ozrena na protestima zbog najavljenog rudarenja. BH Povorka Ponosa 20. juna. Večeras zatvaranje Mostarske Liske. Američko-iranski nacrt sporazuma o primirju mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, objavili su saudijski mediji. Da je postignut blagi napredak u pregovorima, potvrdile su iranske i američke vlasti, ali sudeći prema njihovim navodima, dogovor još nije postignut. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Prema informacijama koje je objavila Saudijska Al Arabija, nacrt sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država predviđao bi trenutni sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim frontovima, uključujući kopnene pomorske i vazdušne operacije, a omogućio bi i slobodu plovidbe Ormuskim Moreuzom. Ipak, američki izvori kažu da se i dalje pregovara o uranijumu, koji je jedna od spornih tačaka u razgovorima kojima posreduje Pakistan. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump rekao je da će SAD preuzeti na kraju iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
6: We will get it.

0: Preuzet ćemo ga. Ne treba nam obogaćeni uranijum. Ne želimo ga. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali im nećemo dopustiti da ga imaju. Sada pregovaramo, ali ćemo ga preuzeti na ovaj ili drugi način. Iran neće imati nuklearno oružje.
1: Sa druge strane, prema iranskim izvorima, vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamenei, izdao je direktivu da se uranijum ne smije slati u inostranstvo. Međutim, američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da je postignut blagi napredak u pregovorima o miru, ali da ne želi da pretjeruje, a Teheran je prethodno potvrdio da razmatra najnoviji američki prijedlog. Oglasio se i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai, koji je saopštio:
0: Teheran je primio stavove Sjedinjenih Država i preispituje ih.
1: U Iran je u svrhu posredovanja doputovao pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi, koji se sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abbasom Araghchijem. Razmotrili su najnovije prijedloge za okončanje rata u nastojanju da riješe preostale tačke neslaganja. Inače, zvaničnici SAD-a potvrdili su da ne može biti rješenja ako Teheran uvede naplatu prolaza u Ormuzskom Moreuzu, kroz koji je do početka rata prolazila petina svjetske nafte. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Jedna osoba je poginula u eksploziji u rafineriji firme MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar potvrdio je da je do eksplozije došlo tokom pokretanja postrojenja nakon redovnog održavanja. 7 osoba zadobilo je opekotine, a požar je ugašen, potvrdio je Mađar.
3: Mještani sa područja Osrena okupili su se na Sočkovcu kako bi se ponovo usprotivili geološkim istraživanjima. Oni su poručili da bi iskopavanje uništilo vodu, šume i zemljište i dovelo do raseljavanja stanovništva, govori ekološki aktivist Zoran Poljašević i predsjednik mjesne zajednice Sočkovac Slobodan Sarić.
4: Ovo je jedna apsurdna situacija u kojoj jedna privatna kompanija želi da vrši projekat za koji nema podršku niti lokalne vlasti, niti stanovništva. Znači, ovdje je i referendum bio u nedjelju 17. maja, gdje je stanovništvo u procentu 98% se izjasnilo da je protiv ovog projekta.
5: Današnja poruka s ovog skupa će biti da konačno naša vlada, resorno ministarstvo, konačno otvori oči i da vidi da dozvola koju su izdali kompaniji Likos za istražne radnje na Ozrenu nema podršku naroda. Ne da nema podršku, ima ogromno protivljenje.
2: Svjetski dan biološke raznolikosti obilježen je danas širom svijeta, ali i Bosne i Hercegovine. U organizaciji kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na Vrelu Bosne na Iliđi, učenici su izvodili recitale, pjesme i igrokaze s ciljem skretanja pažnje na očuvanje prirode i njene vrijednosti. Iz ove ustanove saopćili su da je u obilježavanje značajnih ekoloških datuma do sad bilo uključeno više od 18.000 učenika.
3: O značaju biološke raznolikosti i njenoj ulozi u održivom razvoju govori profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
6: Biološka raznolikost, to je jedan pojam koji ulazi u naš svakodnevni život već nekih 40 do 50 godina. Ušao je u naš život onog trenutka kad je čovjek shvatio da već puno uzimamo od prirode, a malo prirodi vraćamo. Počinju nestajati brojne vrste biljaka, životinja, gljiva. Čovjek se brine i počinje brinuti o toj biološkoj raznolikosti, pa iz te brige je nastao i ovaj dan posvećen biološkoj raznolikosti, kad se sjetimo svega onoga što nas okružuje, što nam dajemo život i što vrlo brzo može nestati ako ne budemo pazili na taj biološki diverzitet. Imamo biološki diverzitet biljaka, biološki diverzitet gljiva, lišajeva, biološki diverzitet sisara, biološki diverzitet beskičmenjaka. Svi oni zajedno čine našu okolinu, naš svijet, naš život, i ako ne budemo pazili, vrlo lako možemo da ga izgubi. Bilo koja vrsta koja gradi taj biološki diverzitet, ako se izgubi, to je jedan veliki gubitak za čovječnost.
3: Dvodnevni sajam agroturizma i zdravog življenja Đulistan otvoren je u Tuzli. Događaj okuplja oko 60 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Organizuje se povodom Svjetskog dana pčele kako bi u narednim godinama okupio sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini s akcentom na proizvođače meda, govore direktor sajma Asmir Handalić i pčelar Zijad Biserović.
7: Sajam nije koncipiran da se završi ove

0: godine, nego je koncipiran upravo da mi njega gradimo, da ga unapređujemo, da svake godine možemo da ponudimo nešto novo i mislim po nekim pokazateljima da smo na dobrom putu. Imali smo jako veliki odaziv izlagača, preko 60, nadamo se da će naši građani da prepoznaju bitnost jednog ovakvog sajma, da će da nas posjete, jer nama organizatorima je bitno da mi postavimo to sve onako kako treba, izlagačima je naravno bitno da budu posjećeni, da imaju tu nekakvu materijal satisfakciju, a opet sa druge strane nadam se da će i građani da pronađu nešto na ovom sajmu što će i njihov život da unaprijedi na nekakav način, a možda i da određene konekcije uspostavi s određenim proizvođačima na način taj da i kasnije mogu da koriste njihove usluge.
1: Ovi sajmovi jako puno pomažu pčelarima, pogotovo što se tu stječe povjerenje u pčelara, u njegove proizvode i jednostavno ljudi prepoznaju tu kvalitetu i onda se vraćaju. Jer nas u Tuzli prepoznaju. Imamo izuzetno dobro suradnju sa pčelarskim udruženjem Nektar i kad oni održavaju sajmove mi isto dođemo i jako, jako puno ljudi iz Tuzle baš nas traži.
2: Sedma BH Povorka ponosa bit će održana 20. juna ove godine u Sarajevu pod sloganom Sve nam boje dobro stoje. Organizatori su pozvali građane da im iskažu podršku kačenjem šarenog veša na balkonima i prozorima. Pokažimo da ne pristajemo na podjele, isključivanje i sivilo u našem komšiluku, saopćili su iz LGBT zajednice Bosne i Hercegovine.
3: Večera se završava 23. izdanje festivala komedije Mostarska liska, koji je tokom 7 dana okupio brojne domaće i regionalne pozorišne ansamble. Na završnoj večeri bit će dodijeljene nagrade najboljim predstavama i izvođačima. Tereza Šušnjara.
4: Iznad buke svijeta smijeh, moto je ovogodišnjeg izdanja Mostarskog festivala komedije Mostarska liska. No komedija je, uz razbibrigu i ogledalo društva, ponekad i potajna kritika, ali uvijek pokazatelj društvenih zbivanja. Velika posjećenost predstava u Narodnom pozorištu tijekom proteklih 7 dana potvrđuje da je Mostarska liska prerasla u prepoznatljivu festivalsku tradiciju unatoč izazovima. Ravnatelj pozorišta Emir Spahić.
5: Uvijek postoje ljudi koji imaju želju da taj festival živi, organizacije koje pomažu taj festival, koristim priliku da im se zahvalim, jel, svima njima koji su iz svog djelokruga i ove godine pomogli da festival opstane i ima ovogodišnje izdanje.
4: Festival je otvorio domaćin premijerom predstave Pukovnik ptica, a posljednja izvedba ovogodišnje liske u revijalnom dijelu je rezervirana za Branka Đurića Đuru i komediju Đurologija. U danima između predstavljena su kazališna ostvarenja iz regije, dotičući se svakodnevnih životnih događaja, ali i propitkivanja životne egzistencije. Glavne nagrade bit će dodijeljene večeras sa među malim liskama za najbolju glumicu, odnosno najboljeg glumca večeri, bilo je i onih koji su prvim nastupom zaslužili ovo priznanje, poput mladog glumca Gorana Popovića.
6: Kad igrate kraj takvih kolega od kojih su svi uistinu stvarno puni dara i uči i dar gledate sa strahopoštovanjem, ja uistinu nisam to očekivao. Niti sam sad igrao nešto na tu varijantu, nego prosto mi je bilo isključivo da sigram sa kolegama, tako da nisam siguran točno koji su mi utisci, ali sam svakako sretan zbog toga.
4: Festival Mostarska liska još jednom je potvrdio status jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, te postavio visoko ljestvicu za naredno izdanje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni.
2: Sutra uglavnom sunčano vrijeme, u Bosni malo do umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Zbog sportske manifestacije obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Zbog radova na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
3: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije.

0: Podsjećamo na važnije vijesti. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Danas godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode.
0: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica ponovo na protestima prijete štrajkom glađu.
1: Saudijski mediji objavili da u narednim satima očekuju američko-iranski sporazum. Vašington i Teheran potvrdili blagi napredak. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
6: Pretposljednje 35. kolo Vevin nogometne premijer lige naše zemlje otvorili su mečevi u Mostaru i Sarajevu. U duelu starih znanaca Veležje na areni rođeni ugostio ekipu Sarajeva. Meč je završen rezultatom 3-2 za goste. Istovremeno su na stadionu Grbavica bodove podijelili Željezničari i Široki Brijeg odigravši 2-2. Budući da pomenuti timovi na tablici ne mogu napraviti značajni pomak, mečevi su bili lišeni velike rezultatske težine. Mnogo veći ulog prevashodno u borbi za opstanak biće večeras kada su na rasporedu preostala tri duela. Posušje na mokrom docu čeka ekipu Sloge, a domaćinima bi i bod matematički osigurao premijer ligaški status, dok će gosti iz Doboja od starta morati urišati na sva tri, jer se uoči ovog kola nalaze na zadnjem mjestu tablice. Preostali pretendenti za niži rang igraju na domaćim terenima, ali su protivnici mnogo kvalitetni. Tako će Radnik u Bijeljini ugostiti novog prvaka ekipu Borca, dok Rudar čeka osvajača kupa ekipu Zrinskog. I dok bi Bijeljincima i bod bio sasvim zadovoljavaju ishod, Prijedorčane samo pobjeda ostavlja u životu pred posljednje 36. kolo. Osim takmičarskog fair playa, Borac i Zrinski nemaju drugih motiva. Ipak trener Mostaraca Igor Štimac ističe da opuštanja neće biti. U Prijedor idu, kako kaže, u najjačem sastavu, a već uspješnu sezonu sa dva osvojena trofeja u Kupu i Superkupu žele okončati korektno sa što većim brojem osvojenih bodova.
7: Bez obzira što smo ispunili svoje ciljeve, moramo u sportskom nadmetanju odraditi, rekao bih, preostale dvije utakmice, biti pošteni prema sebi i ostatku lige i odigrati jednu kvalitetnu utakmicu bez obzira na poziciju Rudara, jer ne želim da se nikakve kuluarske priče vuku i niti repovi. Prema tome, koliko god smo praktično već na nekakvom odmoru, radimo maksimalno, sa mislima smo na što veći učinak bodovni na kraju sezone, još 6 bodova imamo ispred sebe.
6: Utakmice počinju u 18 sati, a BH Radio 1 će kroz kombinovana javljanja naših reportera uživo izvještavati iz ova tri grada. U košarkaškoj ABA ligi igrana su polufinala. Dubaj je u Zeničkoj areni ugostio ekipu Budućnosti. Tim iz Emirata je i ovaj duel zbog poznate sigurnosne situacije na Bliskom istoku igrao daleko od svoje matične dvorane. Međutim, to ih nije omelo da upišu dosta ubjedljivu pobjedu rezultatom 104:90.
8: godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Ovaj program sadrži plasman proizvoda.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Radio Goražde.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.